0: Ouais, mais ça. Na wa ye mi se yo. E dok men pro. Ule ye mwa juma. Ye mwa juma. Pasa ben arbe ba. Dok kasa.
1: Yo, papa.
0: Kasa.
1: Ye da se.
0: Kasa.
1: Mbache yo. Abusia anope nyame enamodi fo so. E de ensema hodo e de atu ye nim. Na eno ena okan se. Ni erade e de adum no no. Or say ye train sell in Shira Weeby. Na Uncle Krebia Radish there, and never had them boy. Now, fee and some me in 2 years for your man penny for Uncle Krinina and Sana. And no, Anna, because the beer had over boss as a monosona, a young mashi and so soon, Roger, or the penny for a hot door at the I am fatum at the amaye. Na Sasso and a tea. Na the beer Diana may present me beside. Ye betra kopem da ben ni akase ei senia Ezekiel 33:33 ne kan ye no se daachi ansa na ebi aye be hunu se odifu atena ye ntempe adentia na edenti anti enso ene wo se eyesa se ye be tina hohwe tina hohan o na obi akase ei papa no emre bi meten nkan o papa no no de na okasa kire o man yo papa ne de ne urade nam ne so kan ne de eh papa ne de na ye be keka sansem no sa na papa ne ni ho a na ye be kase ah emun pa bibi se pa na aba ye kurum ha na se ni ade bi kai opene kase bi ye kurum ha na abira oye kasa hodo ni ade afi du be bi a oni ha no ye ho ya se ei papa we na se na na kas na no ye no na nka ebetumi ama oman nyina aboa na ma bibi sa ni ade o ade nti na adasa o se ye tina ho ye hwe han kopim se ade no be firi ho eni ho ane be kase ye kwa kwa hwe na se nka obo kwa hwe kwa mpo na obe hunu a ana se obe nya anka nya ya enu ti abusua anopa odifo asema o san kai a e kama kuma ne se message Rade nam no so e de ba ye no sa time no message ne ba no na ye radio stations na tv stations ahodo so e na na sansam no enam na mmom no oto air time no wa metu ne ho ana wa be kansam bi ankyra da sansew e bra me chese se na otiti kura mirbesi so ama wo den na hira na ni nsam ahodo na ne e u ka so eh sa radio utim se power bi ho ntinu me kwa sa na tie na bibisa na mmom no wato air time no ana wa kansam pa ye di akyre ewiase adasa nyina abusua we ni yesre mu nchem wa se aha no de mmom ne ye no so no wo ye urade boa wo hunu ne wo mu no no wo ye urade ye den urade boa no hye wanan mu ne ye chen wo de ye no eno ti me ma ne nye wo hi se ne asem ne kan ye no number no odifo abo bebre ma mi sense suma o na ye ne no ye nsa ye nto aso ewo time with Captain Jesus Jumedi Yesu ya so mu yi nyame adom a 12 noon ansa na ye be pon na afi ye pon a ahoto fm 92.3 de efiti anwumre 6:30 ye konso odifo besa betena so akopem no ngotwe 8 pm enu ti ena jumedi no enchiche mu miensa ofa etos di kan ye da be na wiye na etos mu yenu ana ye gusui na ne etos miensa ano so na ma kire o se anwumre 6:30 ye de eno so ebebre wo ahoto fm ene stations bebre so eno ti anopay number no biom ne 055 788 2425 055 788 2425 eno ti oso fa wo hwe mu bi abra ye ne odifo ebesan abewura mu Janet ofosua jima eno ne edin a wo ye a ebeba ti ze hu sa di wo pepa na wada urade ase se urade nyakopon ama wo nso wafɔrebɔ aba ne pon so na ɔba bɛ dane ne ɔmani aba bɛ yɛ oyie ɛno ti kɔlai no so na yɛ ne nyame difo yɛ nsan ɛwurum time with Captain Jesus homede bi ayaresa ɛno ti sabre yɛ ne papa ɛnsan ɛwurum ɛwɔ studio hanom papa yɛ sɛ ba wo kyɛn bio
0: doc
1: yɛ hyia wo sɛ yɛ ne ɛtirim yɛ ɛdɛ saa
0: mebisa nwom ntina na metutu mwenye se pasabena de chende.
1: Okay.
0: Kwa mwenye pasabena de pressure be brave at all.
1: What aroma?
0: Can maybe

abusuya sɛ ogi tum sɛ awurade yi a wɔhu no sɛ ya na ye kɔ no sɛ watie papa nansɛm ne nyinaa nia awurade ɛnam ne tumi so ɛyɛ

utimi se homre no on to jum crano and fetchina and tua. Brofuno crano on de to jum no unse emu ye clair. Wa uti brofua ura kojonchi edi to jumua utimus ampa. And yen nama foya semintimo se school nuna se bio sana se brofuno no minia misre ya muntu nama fodo fuse se ye de kasa no e ka. Ana se enyine nyum no a misre yenka ni ye ebi se enyumo de eya futuo